ta ni eniyan niwaju eledumare ko si ki la je niwaju oba ogo gbogbo wo ta ni gbogbo la ta ni gbogbo ipo ta ni ta lo fun wa

Eka le ni bogo te ti lanfani lati ma gbo wa lasale tuni. Ikan ni Adaba FM 8.9 be na la wa yi. Lori eto tori tilu ti o common. Lori ba meji na ko. Entertainment to gayata. Faji to gayata. Ato ma mu fura wale lale oni. La bala lamba yen. Eka le o. Nibi te tin lanfani ati ma gbo wa lasale tuni. Ibo la lanfani ati wa. Inu lele yin wa. Abinu mato yen gangan na le yin wa. Dede n fi wa se faji. Ani eka lese. Nibi te tin lanfani ati gbo wa. Eyin le yo peace yen ele meti yin ni. Transistor radio yen le yin lo. Abempi yen gogo le yin yo ke la la la te n gbo wa. Ani eka lese. A ma tun gbadun ara wa daada lale oni. Lori eto torin tilu. O loyin ladun.

Adaba, it's your pod 9 FM. Ni la wata gbendu. Eru gale. Ogbon tarigi pede pede ni. Akela de ojo ni ti o.

Abidakun o jije lo eyin na e ma fi sorun ajija e ba n kikabiyesi olodu toke odu baba wa Adebayo Ketiku kabiyesi oju oni tiyin